0: 自由书写、
1: 嗯、
0: 那也变成他也是个开课的老师、
1: 嗯、
0: 我也觉得哇这也是一件 好棒的故事
1: Ba r a pendengar sekalian lanjut lagi dengan
2: Sorry kondir Senggak saya santai For me that's the greatest compliment Kombaya Mbak Nenu Tius